more krvi proljeli za bratsku jedinstvo naš narod. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po bratsku jedinstvo.